Sara moro moro mai toru, e sara mō nā tāwhita. Ko Yehova toku tiaki, kāre rawa o e ngere. Te aka moine ai e iaku, i te o ngā e ngā ngā ere rubri pēra. Te ara takine ai e iaku, nā te pae i te vai tae mārie. E a kaukirai ai e toku vairua. E ara takirai iaku, nā te au ara tūtua tika no tōnā ra i moa. E kia aere ua tuau, nā te ora o te marumate. Kāre rai au e mataku te kino. Tei whaitata katoa koe iako. Tō rākou e tō tokotoko te aka puma ana mai iako. Kua ka noono koe i te taikai ngā kai nāku, ki mua i te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe i tōku mimiti ki te manongi. Te kīne i tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, i te aru mai i āko, i te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au i roto i te are o Yehova, e roa ua tuoko poke rā. Ko te reo te iote i te tamata kūki aireni, i runga te rātio 4EB FM, i wanga uru mā varu, tōpata tai.

Taramore Mangoro Marua Irawa Itu e te varu. I nā ko te tangata te e kāri akariro i te tua e maruiro i nōnāra. Iri na kia tūra i te māta o tōnāra a pinga, e ko aka maruiro i aia ua orai i tāna tūtua kino. Ko au nērā, me te orive ruperupe au i te are o te tua, te iri na ki nei oki au i te tākinga mītiki o te tuara, e tuatau o atu. Āmene. Ko tākoto oki a karongomene, marira ko te reo, me roto atu i te wānanga ora te tua, no te ititanga te kuki areni, e runga i te rātio 4EB, Hewango Uru Mawaru, Topatatai, FM.

0: Pukimani Kiorana Turo Kide iti tanga tuku ki arani te o tae ki a koromoro ngomai ni te programu a tatu te ranga i te akirata i runga te ratio 4EBFM i wanga uru mawaru tō patatai. Kia rana tūrou ki te iti tanga tuku ki arani te o tae ki a no nei roto e tato oire manea Ipswich, Tairavatu ki runga te Sunshine Coast i Brisbane nei Tairavatu ki raro i te Gold Coast. Kia rana ki o koto kā tō toa i te aro o maa tō tō tato atu ko Yesu Mesia. Ko te rāti i te akonu i e Yehova ki a reka reka tātou i ke pere pere kāwana. Kia rāna ki te iti tangata kuki arani. Yo koutou te o tae ke te tere tere mai ki rato tō mātou nei mataki inanga i te tuatou nei no te o akakoroanga e vai nei rato i a tātou te iti tangata kuki arani. Kia rāna tūrou wakam ki o koutou kā tō toa. Ko te ko Mrs. Dando e prakoto Mr. Dando. Ko mau te ia era mai roto i te pia rātio. I te pōpungi kato, we've got a lot of mātoto mau co-hosts at i te pōpungi. I te akono i tātato programu akone ka ka arāweo i a rātou kā tō toa. Te pēmu ta kākineu te akamitike ngai te tūno te mea ko i te pū tō tātō ni o raanga. Te kākineu te akamitike ngai te tūa ki te o papa oru mitua. E papa oru mitua ta iari era mai kato i pia rātio i te pōpungi nei te o papa oru mitua. Tokorua, tākoto e kāresia, kia rāna i te aro o mātō te tua. Te oronga mauta onga, rito i tātō i te iti tangata kūkia airani. Te tuanga o te inua, te tuanga o te tipoti, te tuanga o te o putuputu anga tūkeke, rito i tātō i Queensland, koutou e mauni te o taonga, tokoto ururu kumiti, kia rāna ki o koutou kātoto i te aro o mātō te tua. Te president o tō tātou iti tangata kūki arani e noo nei i South East Queensland, Papa Kevin Dando, kia rāna tō ururu kumiti, kia rāna ki o koutou kātoto i te aro o mātō tō tātou atu ko Yesu Mesia. I te ate angane, te inangaro neo, te aka arawe yotu i te papa orumitua. Papa orumitua isi ko ia te tauturu president o te iti tangata kukia, o te iti tangata, I'm prophesying now, te iti tangata wale, puka puka, e noo nei i Queensland nei. Nō reira, te inaore ni o te akarawe ia i te mōtai dhaone ki o lakoe, i te mōtai dhaone. Ko rātou te ta i te ermai ki roto i te pia rātio, i te tuku mai te o karere, no tātou, especially no te iti tangata pukupuka e no nei te iatua ni. Nō reira, ko Isaraira te vice president, vice chairman, o te iti tangata iti tangata wale. Aue taue, ko rātou, too early. I had my coffee, so I should be all right, but I ain't. Nō reira, mō tāi dhau ki a koe, kapatio ki te papa oru mitua, nāna e akatū era mai i tā tātou porokorāmu nā roto i te tuanga pure tō tātou purungutuare. Koe a koe.
1: Kia ora tātou katoa toa, tā katoa i nā le leo tō tātou matua dha. I te mōta adha o le le nei. Nau nā tuku te lewa, lewa meitaki, le le. E le na ki tātou, ka le le wātu lai mai te vāia nei. O ka wātu ki te aui aui. Halo ataka ke ki te kiru atavine danga nei te lātio a tātou. Kuke ala ni i Brisbane nei. Kia ora kolua i nā le leo tō tātou atua. Lina ki au kolawe kolua mato kolua ngā kautikai. Ke malo lui wā tulai. Ila to i te atua. Mā tātou te kongai, aka mita ke au te atua, no te atuanga. Te iolo ngai mai. I te mea kātai neo kātai mai kiru ngai te alatio. Mānea, i te akala ngātu ya kolua. Pea katoa tō tātou tayake. Ila to i te apia ratio. Te tai tuanga poto. Tēnā te akarana ke tēnā moatu e tātou, ka leo ripiti. Te tei tuanga putu i mua ke kakamata i tau mana ko ele. No tātou, te mea mua, irina ki tātou, e au kere si tāno tātou, e alonga tātou mō atua, aere pule, aere ki te tianga ngā te atua. Te ere tuanga no tātou a kamaro ilui. I te taitai me kangalo poina i tātou te atua. kare kala iro tu tu tu atia tu tia kamala la wo mai ni te remind wo mai ni ka tatu e ai ya valengo eh kimi mai aku na ku kamala ru ya tatu sorry na ku kamala ru ya ko tu ke la vita ku nga iro tu tia popong ya kala tu iro tu tia kalele ko ya ki verse of the day te ila va tia la e ila va mane tia tia ka kite ni te anganga pene ta ira vavalu e tuatua mane a tua tātou te akakite nei te pai mua ka rau ka rātou koto mana me he tai mai te wairua tapu kirunga ia koto e tuatua pu mana te ia ka re rau ka ia tātou te rau uai te anganga te atua i tua tātou mana ko tangatani i tua tātou maru irui te wai atula nāro to la i te patianga i te wairua te atua nana ya kamaruru no te mea kua kakite te salamo e tauturu vai te tāia ya tātou te te pai ua ya tātou me kapiki tātou me valovalo tātou ka tauturu mai ana ya tātou i roto i te autu atau kātou atua kātano lagi tō tātou tuanga te awanganga kātou atātou tō tātou iti tangata kuki alani me i tāku i tāiku atu ina koni alo ngā kalungo tātou mō atua nā mō tātou polo a te awanganga tātou lawe tātou te tei awanganga, tau akamorianga, nā moana tātou, akamataana tātou, ki te pule ko te tūteia, i tiri nakianga, i tō tātou tuanga iroto i tia pōpongi, me dau te vailua tapu, nana ya kamalo ilu i tātou, nana, e hapi mai, e tuatua mai kia tātou, e rauka ia tātou te malo ilu i, i te rawe, i tānanga. Kwa rawa teia, no tātou, iroto i tia pōpongi. Kore tātou ki te atua. Te atua tō mātou me tua tapu iro ngai te rangi teitei. Te aka mei teke ni mātou i tō waloa māta ki a mātou kātoa toa. Te itia ki koi a mātou i te kopo o te pō, tā mātou i moe. Kwa katu koi a mātou i te apopongi mate mataola. Te ia te aka iro kwa taima i mātou ki te alatio. Te i mai tau i a mātou no te awa kakite ki te anga nuti. No mātou no tō mātou i te tangata kuka alans. Ata wai ulo te atua. No te maluru o te kopapa, i tā mai e mātou. Te aka mei takini mātou, no tō rangata avini, i a mā mātou pe tento, pe a katoa te prejiteni, tō mātou i te tangata kūkara, za papa ke vini tento. No tā lawa nganga mane alaveni, no tō mātou i te tangata. Nālo tō i te aka kite kite anga, i te aka mara alanga, i te au nuti, te au tuatua, e tau ki aka kite ia. Ki tō mātou te tangata kūkāra. Te kamāruru ia lau, te lawenga i tā lawa nganga e tau atu. Ki tō lawa openga. Ko ia katoa te au tāwini, te tai mai tō lau tāwini. Mātou katoa tō iroto i te piarātio. Tō mātou te tangata katoa tō kūkāra ni iroto i te ala. E manātua te tiakia mātou, tau atu ki te poanga. Kia kau ki atu mātou i tā mātou a kamitaki. Tuke ke te au mea pakia i mātou. E taitai ai te atua pupu atu i te au mea katoa toa i roto i tō rima. Te au mea tāre vake i mātou kaka kore ua mai koe tama ki te toto mana o tō mātou atu, tō mātou wakarako Yesu Mesia i te anei e tuatau atu. Amene.
0: Praise the Lord, kia kamiti ki e te tū, ko te papa orimitua, papa Israela Iro tena, te Vice President o te ititangata Puka Puka e noo nei i South East Queensland nei. Pōpake mani ki o koto kātou tō e korongorongo mai nei te programma tātou, te ranga i te akirātai te ora, i te ia teime e taingoru mā amenity i pati i te ora rima. Mō tai dhau lele ki o koto tākato. Ko mamā tupe tēne, a kārāwe atu nei o koto kātou toa. I te atianga nei, te inangaro nei o, te aka ārāwe, i te urupu tangata te te amaiguro te piarātu, te mea mua, ki te arataki o te iti tangata rakahanga, e no nei i te ia pai a tātou, tō tātou nei matake inanga i Queensland nei. Ko ioki a papa Toka. Papa Toka, tūteru, inangarau te akarawe, ia tu iai nāna reira, e aka ki te mai te ia urupu tangata mane te te irawa i te popongi nei e ka raukara i o koutou te a te vairua tapu keri ro koutou e ia e o kite e o tawini ai tano lai ini o tawini e o kite no to tātou atu ko Iesu Mesia i re toi te o ngai tāna i kāpiki ia tātou i te iatua nei i te ipukarea kia ka mete ki e te tono rea popingi mane praise the Lord kia koe i te papa papa toka
2: Amen. Praise the Lord. Kia ka mita ki e te tua no tātou kātoto. Tātou kātoto e rato i te ipi rātio. Kia rā nei taro mātua te tua. Kevin, Tupe, thank you for the privilege, for the opportunity given. Ke tomu mai mātou ki rato i te ipi rātio i te ipopongi. Kari eri atu te tai au mea te kātupu. E tupu nei, te kātupu. No te autu atau ki mua. Mea mua i rato pui e mātou ko te... the Secretary of the Tangata Rakahanga I Rarotonga, ko yoki ko tatatu tamaji Alan Piho, te inoana aie ki Brisbane nei, te taviniana I rota I te matakeinanga Brisbane, te ira, te okumai ni aie no te Tangata Rakahanga, no te tai awaka koroanga, pera katoa te ex-member of parliament o Rakahanga ko yoki ko Paso, o Toka Hagai, ko ia the project manager no te ia koroanga, I roto pū ia tātou I roto I tia pōpongi. Ko ia te ia I roto pū ia tātou. E pera katoa, te ia aru katoa mai, ko te orometua. Orometua e o papa Eddie, Reverend Eddie Dean, champion rakaanga te ia I roto I tōna oranga, e tōna hoaka perepere te inoa tui te whare. Te tākotaini o te aroa o te atua no mātou katoto, te tēmai. O rātou te ere mai no rarotonga, no te iaka koronga, o te kimi pūpinga. Umana mau o tātou, no tō tātou, no te ngutuare tapua hua I rarotonga, te mitua vaini o te ichitanga te rakaanga. Te anō no ia ki aka ou ia, I rata I te ietu atau. So, once again, te aka arawa ietu nei au, tātou wau o toka tuteru the president o te ichitanga te rakaanga I Queensland nei. Me mua. Kia rana, I te aroa kōrere ka o tō tātou watu e te akaoro ko Iesu Mesia. I roto I te iepopongi, akamitaki katoa I te karere, te tuku I mai e tō papaore metua I roto I te iepopongi. No tātou katoa tō te mana o te vairua tapu that will perform miracles I roto I tō tātou orang. So, kia rina ki tātou ki roto I te arataki anga te vairua te atua. So, once again, te tō atau, te oronga neo ki te project manager, kia akarawe mai, tuku mai te turua.
3: Ha, kia ora ana tātou katoa e te te tangata kukera ni akarong mai nei te tātou ratio I roto I te pupongi. O toko tō taiake te ia no te nua mai. No tapua mo mai no rarotonga, te I tamai ki rungai toko tō papai Maroon Land I roto I te ia pupongi. Kevin Tupe, thank you very much no te ia tuatau. I te arawayanga I tātou rungai te marawa I roto I te pupongi. Tamini o te tua te ioronga mai tō tātou karere I roto I te pupongi. Hare whaite ia te mataura I tō tātou karere I roto I te pōpongi. I te kitenga tātou, tā te vairua te atua, te mana o te vairua tapu. Te ka oronga mai ke tātou I te raweangai, tā tātou tuanga nganga. I roto I te aura tā tātou kaere ki mua. Nō reira, te oronga atu nei, Māua o Alan, te sekretere, o te ichitanga tarakanga I rarotonga. E prakatoa ko au, e kauta atu nei ke tātou roto I te pōpongi. Ko au te fundraising manager, te project manager. O te iaka koronga I tamai e matou ki roto I tō tātou paipai roto I te ipopongi. E parakatoa tu matou liaison officer, koi o ki te orometua Eddie Dean, te ipiri katoa mai, I te iaka matou tuanga, I te ia wakatangata no matou, te I tamai ki roto I koutou I Queensland I roto I te ipopongi. O reira I roto I te ia atianga te oronga tu nei au te reo aroa, akarawenga I tātou roto I te ipopongi, me te moena koe, Katou ki runga, kua iti a koe trai roto I te pōpongi. E koutou e karungorongo mai nei te tātou rātio, waki te au e, o te ia fora e uruana matou e fora te ia no nā Māori. Nō reira, te pōpongi, mea koe ia koe Māori koe pōpongi nei, kia karungo mai koe mātou I te ia pōpongi, ka kautātou ki tātou. Te kāri ari atu te tei manako, no tātou I roto I te ia pōpongi. Te aroa no tātou, te rāua, warawa o te ia. Ako nei ake, kauke ko mai unu ki runga I tatu marewa, no te aka mara mara maanga I tātou, I te tei au tuanga puapenga.